آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اپ ہم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوست تو خوش آمدید. You are close to my heart. تم میری دل کے قریب ہو.

ہوتی دلوں کے احساس کو محسوس کرنے کے لیے ہماری نزدیکیاں اکثر اڑان تو بھر لیتی ہیں پر گہرائیوں کو چھو نہیں پاتی۔ شاید یہی سے زندگیوں نے تڑپنا شروع کیا ہے۔ ایک سہارے کی ضرورت ہے ہمارے آنے والے کل کو، کیونکہ بے پرواہ ان قافلوں میں ہم ہی سر پھرے تھے جو تمہاری امیدوں میں گمنامی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ میرا دامن بھر دے گا اپنی رحمت سے، کرم اپنی نوازش اپنی مہر سے۔

کی دیوانگی ہمیشہ محفوظ رہتی, جو تم میری ڈھلتی عمر کو اپنی پناہ میں لیتے, میرے گناہوں کو اپنے آنچل میں چھپا لیتے, میری درد کو اپنا درد سمجھتے, میری پریشانی میں میرے ہم قدم ساتھ ساتھ چلتے چلتے میرے ہمراہ میرے سفر کے آخری پڑاؤ تک, جہاں سے ہمارے تمہارے بیچ پن پہ ایک نئے رشتے کی شروعات ہوتی ہے.